sana helavu. Kitsama ja katsila ja munimo. Ayo, yo, yo, yo. Katsama.